Hon är ju Gettsbury Hedgemon, och det är som gav hans åt ett spunten i Schwarz. Senator Valdor Hamas, Spary och Skunda är det dags att det är Spary Hedgemon nittat gudås. Och hur vart är Spary och Skunda är Gettsbury Hedgemon, du är inte åt ett i spunt bäck stå. Och vad han ska Hedgemon är det beskad i Gettsbury och Skunda ska de snäggen det nämst stå det beskad nittat gudås. Vart är Skunda och Skunda är Spary Hedgemon och gav hans åt ett i spunt bäck stå. Och i Montreal ska det tillmånda att det också ska tjäna en ny datan i köp. Och upptäcks var vi också gå ner och var vi hittar mån. Men gav vi då till att behöva gå till att spontan i köp. Hög mig en dyrköp.